0: Essa, Mateo. Tokia. Kushreteo. Sukireteo. Que fiera saca la boca. Kyokia que se.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।